e crime balan ba itusu o tsamba tso ba sa le yona timbakhani o ba nyaka hore tsima piano ma pentane tata tsa ne cheti munati